0: でモンスターなところで死なな目に現れるさ今ウンドルドルサルドル死なばロクマヤイブロジラロジラロ
1: This is the driving time. You are listening to the Ultimate Radio.